Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

jedan pokret vod, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim

Dobro jutro, srijeda je 15. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Za danas je zakazana 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu naći će se dvije tačke, i to prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači ova zakonska rješenja, koja su među glavnim prioritetima na europskom putu naše zemlje, u proceduru su uputili Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i zaobilaženjem sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Ukrajina. Europska unija pozdravila je usklađivanje njihovih nacionalnih politika s ovom odlukom. Sarajevo Film Festival pozvao je mlade ljubitelje filma da se prijave za članstvo u žiriju Teen Arena i dječjeg programa 32. izdanja festivala. Za Teen Arena žiri mogu se prijaviti mladi od 13 do 18 godina, a za dječji program djeca od 7 do 12 godina. Prijave uz kratko motivacijeno pismo otvorene su do 1. augusta. Iz festivala navode da će članovi žirija imati besplatan pristup projekcijama, druženja s autorima filmova i priliku da odlučuju o najboljim ostvarenjima. Završena je sanacija Radićeve ulice u sarajevskoj općini Centar, čime je obnovljena saobraćajnica i prateća komunalna infrastruktura. Tokom radova postavljen je novi asfalt i ivičnjaci, sanirani su šahtovi i oborinska odvodnja, a prethodno su rekonstruisane vodovodna i kanalizaciona mreža. Iz općine Centar najavili su da će kraj mjeseca početi i uređenje parkovskih površina, nakon čega će Radićeva ulica dobiti potpuno novi izgled. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantuje

pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

se vratio. Pik.ba. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobro jutro, sreda je 15. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Za danas je zakazana 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu naći će se dvije tačke, i to prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači ova zakonska rješenja, koja su među glavnim prioritetima na europskom putu naše zemlje, u proceduru su uputili Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i zaobilaženjem sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Ukrajina. Europska unija pozdravila je usklađivanje njihovih nacionalnih politika s ovom odlukom. Sarajevo Film Festival pozvao je mlade ljubitelje filma da se prijave za članstvo u žiriju Tin Arena i dječjeg programa 32. izdanja festivala. Za Tin Arena žiri mogu se prijaviti

mladi od 13 do 18 godina, a za dječji program djeca od 7 do 12 godina. Prijave uz kratko motivacijono pismo otvorene su do 1. augusta. Iz festivala navode da će članovi žirija imati besplatan pristup projekcijama, druženja s autorima filmova i priliku da odlučuju o najboljim ostvarenjima. Završena je sanacija Radićeve ulice u Sarajevskoj općini Centar, čime je obnovljena saobraćajnica i prateća komunalna infrastruktura. Tokom radova postavljen je novi asfalt i ivičnjaci, sanirani su šahtovi i oborinska odvodnja, a prethodno su rekonstruisane vodovodna i kanalizaciona mreža. Iz općine Centar najavili su da će krajem mjeseca početi i uređenje parkovskih površina, nakon čega će Radićeva ulica dobiti potpuno novi izgled. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Srijeda je 15. dan mjeseca jula 2026. godine. Evo proleti nam Andrej po jula, što znači ljeto polako curi, ili ono najžešće tek dolazi, pitanje je sada. Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Kaže ChatGPT ovako: danas je 15. juli, 196. dan u godini, a do kraja godine ostalo nam je još 169 dana. Dakle, malo se igramo sa brojevima. Prepolovi smo mjesec juli, a prema najavama meteorologa i ovih meteoroloških stručnjaka, Evropu polako zahvata taj toplotni val. Iskreno se nadam da nikakvih valova u Sarajevu neće biti, bar ne tih toplotnih, a ovi morski su uvijek dobrodošli.
5: Pa vidi, kad će grijati ako neće ovih dana? Prema tome, uživajte u ljetu. Jučer me je pobjedila pjesma Djevojke u ljetnim haljinama, volim. Nećemo je slušati kao pozdravnu muzičku numeru, ali kao mini koncert hoćemo. Dakle, imamo veći kandidata za mini koncert ove srijede. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Če onda bi vjerovatno morao ići svakih 3 sekunde do toaleta. Ali što se lubenica tiče, nadam se da su vam bile ukusne. Javite kakve su bile da znamo da li da opet kupimo.
1: Vidi, pa mi smo birali, imaju 3 vrste lubenica, nisam znao. Dakle, mi smo birali ove neke beduine. One su cijenom i najskuplje, a kažu da su i najslađe. Ova naša je bila baš dobra. Dobro jutro.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, pola osam, sad nikad tužniji nisam bio u najavi mini koncerta, mada sam se čudio jučer da je pjesma grupe Haustor, Djevojke u ljetnim haljinama volim, poderala Zdravka Čulića i Južnjake, jer smo birali jučer hit ljeta. Prema tome, Andrej De Bogati najavio ovaj mini koncert da ja ne moram.
4: Pa dobro, evo, tebi se smrklo, a kako kaže ona poslovica, dok se nekom ne smrkne, drugom ne svane. U ovom slučaju meni je jučer svanulo, konačno nakon koliko mjeseci dana, bez pobjede. Drago mi je da ste odabrali Djevojke u ljetnim haljinama volim, odnosno pjesmu Moja prva ljubav, koju izvodi grupa Haustor. Grupu Haustor slušamo u nastavku, a nakon prve ljubavi jedno malo iznenađenje.
5: Duplo je bolje.

0: Dini koncert.
1: Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
6: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
7: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

Dobro jutro, sreda je 15. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Za danas je zakazana 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu naći će se dvije tačke, i to predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači ova zakonska rješenja, koja su među glavnim prioritetima na europskom putu naše zemlje, u proceduru su uputili Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i zaobilaženjem sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Ukrajina. Europska unija pozdravila je usklađivanje njihovih nacionalnih politika s ovom odlukom. Sarajevo Film Festival pozvao je mlade ljubitelje filma da se prijave za članstvo u žiriju Teen Arena i dječjeg programa 32. izdanja festivala. Za Teen Arena žiri mogu se prijaviti mladi od 13 do 18 godina, a za dječji program djeca od 7 do 12 godina. Prijave uz kratko motivacijono pismo otvorene su do 1. augusta. Iz festivala navode da će članovi žirija imati besplatan pristup projekcijama, druženja s autorima filmova i priliku da odlučuju o najboljim ostvarenjima. Završena je sanacija Radićeve ulice u Sarajevskoj općini Centar, čime je obnovljena saobraćajnica i prateća

komunalna infrastruktura. Tokom radova postavljen je novi asfalt i ivičnjaci, sanirani su šahtovi i oborinska odvodnja, a prethodno su rekonstruisane vodovodna i kanalizaciona mreža. Iz općine Centar najavili su da će krajem mjeseca početi i uređenje parkovskih površina, nakon čega će Radićeva ulica dobiti potpuno novi izgled. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana moguće su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja i sad znate već za ovaj jučerašnji poraz i lubenice koje smo morali, odnosno ja, razvlačiti po Sarajevu. Dobro, nije bilo teško, bilo je malo vruće, ali dobro, gužva, još dolac Malta, socijalno dole, nigdje parkinga nema. Tako da sam odlučio danas da je vrijeme za osvetu. Ide rimeć!
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Idemo dalje, ova pjesma je novija, ali zvuči starije. Dakle, ima ovi novi nekih pjesama koje su u tom nekom retrofolu. Da se to tako zove, retro?
1: Pa zove kako da ne, imaš sad i ovaj neki novi pravac muzički, New Retro Wave. Doduše nije baš novi, ima već postoji 3-4 godine, ali ovaj, to ti je taj neki zvuk, suština je u zvuku da podsjeća na neka stara vremena. Kažu dobra stara vremena, tamo neke 80-te.
0: Vidi, danas neko slavi rođendan i to 25. Naši prijatelji iz VIP Travelsa su, dakle, osnovani na evo, ovaj datum, odnosno
1: 15. juli.
0: Mislim da je to bio 13. ali, ovaj, evo, sretan rođendan našim prijateljima koji su zaista fenomenalni, jedan od najboljih naših domaćih turističkih agencija.
1: Sretan rođendan ovaj, i od mene i moram da konstatujem, dakle 25 godina, onda završio se fakultet, uzela se diploma, otišlo se na biro, prijavilo se, našao se posao.
0: 25. Koja je to godina onda bila?
1: Pa eto, mi je 2001. dakle.
0: Jo,
1: kad je to bilo? Ja mali dječak bio.
0: Maglen imao 18 godina. Ajde, neke sasvećam i našem Maglinu i našoj Nisi i svim poslanicima VIP-a, a oni su nam poslali za 25 godina svoje ponude. Dakle, ja sam jučer tražio, daj da vidimo gdje ljeti od Sarajlije, dakle, gdje su?

0: 10 dana, to je 5000 evo ovaj hotel.
1: Pa to je to.
0: I još moraš plus 10 troškovi hrane, troškovi puta,
1: još žena da kuha,
0: još
1: pa nervozna, ono, svi se kupaju, a žena odšla da kuha makarone.
0: Vruće.
1: A ne ide to. Dobro, ako vam se više sviđa Side od Kemere, tu su ovaj cijene slične, ali imaju ovaj ono super hotele. Selectum Colors 5 zvjezdica. Šta mu znači ovo Colors? To je vjerojatno nešto boja, ajde ukucaj njega. Dakle,
0: Selectum
1: 3530 maraka, pak je dvije osobe. Naredni je Sumelia Beach, također Side, 3686.
0: Pa fin je ovaj Selectum. Djeluje mi kao neka ogromna, kako bi rekao, kuća. Fin je onako.
1: Vrijedi li 3000, koliko smo rekli, 3530 maraka?
0: Pa vidi, sobe su onako fine, široke.
1: On je ovako moderniji, malo hotel.
0: Da, da, malo moderniji, mislim da je ono...
1: Novi.
0: Da, pa baš lijepa i terasa, mislim da je lijepo ovaj... Lijep užitak, doručkovat, ručat, večerat.
1: Dobro, dakle...
0: Mislim, fino je ovdje, evo ima i za djecu igraonice.
1: Ovaj Selectum Colors je 3530, Sumelia Beach 5 zvjezdica također u Sideu 3686 i ovaj neki Armas Perma Beach 5 zvjezdica Side 3990, dakle 4.
0: Dobro, to su dakle te neke cijene, mislim da u suštini za jedan dobar odmor od 7-8 dana na, u Turskoj, na toj njihovoj Mediteran, na toj njihovoj rivijeri morskoj može se ljetovat za neki fini 3,5 do 4,5 hiljade konvertibilnih maraka.
1: Ali on poređuje dakle cijene između recimo ovih ljetovališta, dakle Kemer, Side, Belek i Alanja, otprilike to je to negdje u 5 deka.
0: Da,
1: oko 3,5 hiljade, 4 hiljade, 5 hiljada otprilike za dvije osobe je dovoljno. A što se Egipta tiče, dakle slična je situacija. Ranijih godina sve zavisi opet od hotela, ali dakle tu stvarno ako idete u Egipat i Tunis, tu ne smije biti greške. Dakle, to mora biti 100% provjereno, inače imate problem.
0: Pa posebno zato što se nalazite na drugom kontinentu, mislim, ok, i Turska je, ali opet Turska je nama nekako ono više poznata, jel? U odnosu ovaj, na Egipat recimo, koji je ono, treba ti i viza i svašta nešto, doduše sve se to dobije u letu, odnosno na aerodromu, ali u svakom slučaju ja se ne bi baš nešto kockao išao na neke neprovjerene lokacije. Ja bi tražio, koliko god imam Facebook prijatelja, sve bih pitao gdje si bio ako si bio u Egiptu.
1: Evo jedan hotel dobar za tebe, pazi ovo, našao sam ti u Tunisu. Hotel zove se Royal Tulip Taj Sultan.
0: Svašta nešto je.
1: Opa.
0: Kraljevski tulipan. Dobro.
1: Ovaj Taj Sultan, cijena po osobi, dakle nije paket.
0: Dobro.
1: 2095 maraka, što znači za dvoje, to je 4200.
0: Pa dobro, to je to, dakle kao i Turska.
1: 7 dana, Taj Sultan za 4000 maraka, zato da i za dragu, ono nije puno para.
0: A gdje ću s djetetom?
1: Pa, kod bake.
0: Ma joj, to, ne znam ja koliko bi to funkcionisalo na tako 7-8 dana.
1: Pa vidi, imaš do djecu do ono, samo plaćaš avion, ne mislim da bebe ono ne plaće.
0: Pa ne, sve je okej.
1: Ako je u krilu kod mame, onda to je okej.
0: Ona drugačije ne bi ni prihvatila.
1: Tako je. Ali ne znam, baš letiti sa malim djetetom, je li pametno, pogotovo na temperature u avgustu, mislim da nije pametno, udrži se ti neoma i hlada, onih borića.
0: Ma ne, evo, gledam Emira i sinoć utakmicu ovu i na utakmici sam vidio puno male djece koji roditelji čuvaju pa nose one neke slušalice i to.
1: Znaš šta je fora, dakle, pazi, ovo govorimo o nama super, ono, načinu putovanja, dođeš do aerodroma, letiš i tamo te ono imaš transfer, hotel, aerodrom i ti si riješio sve.
0: Tako.
1: Ali za ove pare recimo u Hrvatskoj nema šanse da nađeš nešto.
0: I plus moraš sve sam da organizuješ.
1: A i govorim o su sve uglavnom all inclusive ponude.
0: Tako je, ti imaš i doručak i ručak i večeru i imaš 100.000 ovih nekih među obroka, imaš kila sladoleda da pojedeš ako želiš i voća i ne znam nija čega i da piješ i da radiš te bukvalno što želiš po cijeli dan. Mislim da se neki ljudi suštinski udebljaju tako na tim ljetovanjima, zato što mi ne znam što ono da iskoristimo.
1: Ali mislim da je to bez veze.
0: Pa naravno da je bez veze.
1: Bez veze, jeste to primamljivo sve, međutim prejedanje, još ono izaći ćemo sunce.
0: Da nije zdravo.
1: Katastrofa. Ali šta ćeš kad ti ljudi

0: Sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: subot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
0: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica,

0: Paša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

0: Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: 9.20, idemo dalje. Najtraženiji čovjek u gradu je definitivno naš Haris Kadić. Haris, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Emire.
0: Dobro jutro. Mislim, Andrej, da ovo nije pošteno. Da mi poranimo ovdje, dođemo u 6:30, on dođe u 9:30 i kaže dobro jutro.
2: Ne može, druže, od sad kad...
1: Dobar dan našim slušalcima. U 9:30, jel 9:30? Danas je koji dan? Srijeda. Danas su cijene nekretnina dostupne.
0: Ali, ja bih volio da nekako možemo da pustimo razgovor koji mi vodimo prije nego što mi idemo u program.
1: Pripremni.
0: Da vi čujete, poštovani slušatelji, na što ljudi troše pare u Sarajevu, pa to je da ne povjeruješ.
1: Troše ljudi pare na kvadrate, vjeruju u kvadrate, vjeruju u Sarajevo, vjeruju u Bosnu i Hercegovinu, vjeruju u financije. Tako da troše. Evo i naša dijaspora dolazi, evo svakodnevno dobijam pozive da biraju stanove.
0: Ja sam čuo sad, samo potvrdi mi, molim te, da nikad ko ove godine više para dijaspora nije donijela u Sarajevo.
1: Čuo, vidio, pročito i osjetio na vlastoj koži.
0: Šta se dešava? Dakle, nazove neko iz Njemačke, neko...
1: Hoću da kupim stan, hoću da investiram.
0: Je li to razlog što je Njemačku uhvatila ova ekonomska...
1: Pa ima tu više razloga.
0: Kriza.
1: Ima više razloga.
0: Evo, FOV je najavio 50.000 otpuštanja.
2: Otkaza, da.
1: Pa 400.000 eura u Njemačkoj, 400.000 eura u Bosni i Hercegovini vrijedi potpuno drugačije.
0: Ma ne, nego nemaju šta, neće biti poslani. Nije
1: pa neće biti
0: Njemačka,
1: poslani,
0: što
1: neće biti
0: bila.
1: Pa tako je, to je sigurno, ne samo Njemačka.
0: I sad recimo, bolje kupiti, spremiti se, jer niko ne zna šta će biti.
1: Pa vidi, tržište nekretnina, što se tiče samog okruženja i tržište nekretnina,

0: kretina što se tiče ovaj, čitave priče. Balkan je jedno tržište koje sigurno ide naprijed. Tržište Njemačke, tržište drugih zemalja
1: Evropske
0: unije su odavno prošla te pikove i odavno su doživjele zrele vrhunce. Tržište ovog dijela Europe, znači tržište Balkana, tržište Zagreba, tržište Beograda, tržište Splita, tržište Jadranske obale, tržište unutrašnjosti Balkana gdje spada i Bosna i Hercegovina, tek sada prolazi
1: u ekspanziji,
0: ali to je normalno, mi uvijek kasnimo u svemu, Balkan kasni za Europom, a pogotovo Bosna i Hercegovina.
1: Pa dobro, dok dođu te informacije do nas ima
0: pa i dok dođu, ali realno je zato što mi imamo takve infrastrukture, takve zakone, takvu administraciju, takvu sporost odluke investitora da dođu ovdje i grade. Evo, nedavno smo imali, zajedno smo svi bili, jedan ogromni kompleks koji se gradi na velikoj plaži u Crnoj Gori, koji je sličan kompleksima u Dubaju, ali to tek sada dolazi na naša područja.
2: Evo, mi smo baš malo čas preporuku davali našim slušateljima, ono, gdje ljetovati za neke pristojne novce. Jedan od rezorta koji je ono stvarno veliki i dobar, bio si u Azulu, to je...
0: Azul, vrhunska priča. All inclusive.
2: Kako to izgleda uživo?
0: Uživo izgleda fantastično, ono, ja sam rekao da ne bih nikada, mislim, eto, ja nešto nisam ljubitelj aviona, jeli ne letim, ali evo, recimo sada, kada sam otišao dole u Azul i vidio šta će se sve praviti u sljedeće 3-4 godine i kakav je Azul trenutno, apsolutno, znači, rame uz rame sa svim turskim ovim rezortima, sa svim egipatskim rezortima, plus imate čisto more ispred sebe, imate domaći jezik, domaće zakone, a opet vam je na kraju krajeva i pola dana vožnje automobilom iz Sarajeva, opet ste blizu. I vrhunska je hrana, bio sam izuzetno zadovoljan, vrhunski je smještaj, sadržaj koji nude, ono, top je priča, stvarno je to priča.
2: Ima li ovih tobogana za djecu, ako to nema?
0: Nema šta nema.
2: Ma evo, ako nema tobogan, to za mene nije.
0: Tobogana više ima oblika, raznih gljiva, nekakvih voda, bazena, plitkih, dubokih, srednjih. Meni je odlična priča bila, zaista. I to je ono što sad spomenuh malo prije, znači tek sada ovaj naš prostor dobija ono što su imala tržišta nekretnina u punom svom smislu, u Minhenu, ne znam, u Frankfurtu, u Beču, tek mi sada dobijamo te nekretnine koje izlaze na početak tržišta i koje vode taj voz nekretnina. Prije nismo imali ni investitore koji su bili spremni napraviti stan koji košta 10.000 eura po kvadratu, ali da zaista opravdava tu cijenu svojom raskošnošću, kvalitetu materijala, tehnologije, tehnika, pogleda, zgrade, liftova, unutrašnjih i završnjih materijala i slično.
2: Nedavno sam dobio jedan interesantan upit i vidiš, zaboravio sam na to. Može li, spomenuli smo dijasporu malo čas kako oni imaju para, međutim, pitanje je glasilo da li neko iz dijaspore može da podigne kredit u domaćoj banci i kupiti stan?
0: Može. Evo, nedavno je, ne znam, možemo li spominjati, no možemo, što ne možemo. Znači, nedavno je ASA banka pokrenula pored BBI banke. BBI banka ima već godinama ovaj liniju kredita za dijasporu, to jeste za ljude koji primaju plaću i koji rade u zemljama van Bosne i Hercegovine, a imaju porijeklo odavdje, a sada je ASA banka pokrenula također nedavno jedan novi potpuno kredit, jednu novu potpuno kreditnu liniju gdje ljudi iz dijaspore sa učešćem od 20 ili 30% od ukupnog iznosa kredita i dokazivanjem stalne plate tamo gdje žive, mogu podići kredit za kupovinu stana. Dakle, ako imaš, ako dijaspora ima na računu 100.000 maraka, može podići 300.000 maraka, kupiti nekretninu, tu nekretninu staviti pod hipoteku i sa tim svojim učešćem dobiti kredit i na 10 godina, 15 godina i otplaćivati taj ostatak.
2: Ali uzmemo da obzir, recimo, da stanovi u Njemačkoj su najmanje 1.000 eura, a rata za kredit u stana u Sarajevu ne bi prešla 1.000 maraka.
0: Tako je, ali velike su te razlike. Upravo je to ono što je interesantno. Opet ponavljam, pravi poznavaoci tržišta koji osjete emociju kretanja nekretnine i znaš kako ono, gdje god da se dešavaju ratovi u svijetu, najveći investitori poslije toga dolaze tamo na ta mjesta. I onda čekaju 10 do 15 godina, što je realan rok za žestok povrat investicije i gdje se počinje graditi. U Bosni i Hercegovini taj rok se malo produžio na 30 godina, uzmejući obzir specifičnost Bosne i Hercegovine. Znači, njeno uređenje, političku situaciju i sve ostalo. I tek sada mi izlazimo iz tog faktora poslijeratnog, ako pričamo o tržištu nekretnina. Tek sada

0: ja mogu da prodam stan od milion, milion i po, nekretninu od 2 miliona, prije 10 godina, 15, to nisam mogao jer nisam imao takve kupce kojima je bilo interesantno da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Ali sada će doći, kupiti nekretninu i ta će nekretnina u sljedećih 5 do 10 godina sigurno porasti između 10 i 20%. Znači to je matematika vrlo jednostavna.
1: Vidim, onako čovjek kad te sluša, znaš, zvuči to sve primamljivo, onako,
0: Rizik postoji uvijek.
1: Vjerujem da imaš i čudnih pitanja, tipa, može li se vratiti PDV na stan koji je, ne znam, kupljen u izvornom stanju, a građen prije 30-40 godina?
0: Ne može. PDV po novom zakonu i po novom pravilniku isključivo spada u domen prve kupoprodaje, to znači
1: novih zgrada.
0: Isključivo nove zgrade, isključivo od investitora gdje je iskazana cijena sa PDV-om. Dakle, ako kupujemo stan u novogradnju investitora i prvi smo kupac, gdje piše cijena je 1000 plus PDV, 1170, tu imamo mogućnost da podnesemo zahtjev za povrat PDV-a ako ispunjavamo uslove.
1: A šta je sa porezom koji se plaća na stan? Da li je to ulazi u PDV, odnosno ne ulazi u cijenu novogradnje?
0: Ovako.
1: Da li me razumiješ? Dakle,
0: razumijem,
1: da li se na
0: porez na promjene nepokretnosti od 5% u kantonu, recimo Sarajevo, da se plaća isključivo na drugu kupoprodaju ili na sekundarne stanove. To znači, ako ja kupim sad stan od tebe u kojem ti živiš, tu nema PDV-a. Tu ja plaćam kao kupac porez na promet nepokretnosti i on u kantonu Sarajevo iznosi 5%.
1: Da li to važi i za ovaj koji je plaćen u novogradnji i plaćaš PDV
0: 17%? Nema, poreza na promet nepokretnosti u kupovini novog stana nema. Znači vi kad kupujete novi stan,
1: plaćate PDV.
0: PDV, porez na promet, vi odnesete ugovor u poreznu upravu i porezna uprava stavi pečat nadležna da vi niste dužni platiti porez na promet nepokretnosti, jer je, hajmo reći pod navodnicima, sadržan u tom prvom dijelu cijene.
1: Sad je sve jasno.
0: Znači, isključivo stanovi sa PDV-om, isključivo gdje vam neko izda fakturu gdje stoji PDV. Ista ti je to priča, ovo da plastično objasnimo. Kupiš ti od mene telefon i ja ti prodam telefon za 1000 maraka, to je to. Ja moram da platim neki eventualno porez ako to prijavim, bla, bla, bla. Ali ako odješ i kupiš telefon u prodavnici telefona, dobiješ račun s PDV-om, ali tako?
1: Tako je.
0: Znači, vrlo jednostavno. Samo prvi put kad kupuješ nešto, tu je PDV i to je to.
1: Dobro, koliko već ima ljudi koji su podnijeli ove zahtjeve?
0: Ima puno ljudi koji su podnijeli zahtjeve, jer je mogućnost za podnošenje zahtjeva ostavljena za sve one koji su uknjižili svoj stan nakon 12.4.2025. godine. Dakle, kogod je dobio zemljišno-knjižni izvadak ili list nepokretnosti kad se radi u Republici Srpskoj, a da na njemu stoji datum izdavanja, to je datum promjene vlasništva, poslije 12.4. ima pravo da preda za povrat PDV-a i sada ima taj neki rok, pošto je to prošlo godinu i 3 mjeseca, mora najkasnije, ja mislim, u nekih 60-70 dana to predati taj zahtjev.
1: I kad bi ljudi mogli očekivati pare na svom računu?
0: Rok 6 mjeseca, porezna uprava kroz upravo za indirektno oporezivanje je kroz svoj pravilnik donijela ovaj član zakona koji kaže da je upravo za indirektno oporezivanje dužno u roku od 6 mjeseci od datuma predavanja zahtjeva obrati zahtjev najkasnije 6 mjeseci i uplati novac na račun onoga ko je to zahtjevao, ako
1: znači
0: ispunjava sve uslove.
1: Oko nove godine.
0: Pa oko nove godine.
1: Ako se sad preda zahtjev.
0: Tako je, ali to je najkasnije. S tim da za sve buduće kupoprodaje, znači ako obavimo kupoprodaju i ako se uknjižimo u ovoj godini, naša dužnost je da najkasnije do 30.6. sljedeće godine predamo zahtjev za povrat PDV-a, a onda upravi za indirektno oporezivanje opet ima 6 mjeseci
1: da odgovori,
0: da prođe kroz zahtjev i da eventualno dobri povrat sredstava. Ono što najviše pitanja, Emre, oko toga je bilo, jeste dokumentacija koju je potrebno da investitor da korisniku i vlasniku, i najviše pitanja da li ja mogu prodat ili ne mogu prodat nekretninu koju sam kupio i za koju sam vratio PDV. Odgovor je vrlo jednostavan, možete prodat i da ste dobili nazad PDV, ali kvaka je u sljedećem. Kvaka je da moraš da vratiš kompletan iznos PDV-a uvećan za redovne kamatne stope i to u jednoj cjelokupnoj uplati direktno na račun uprave za indirektno oporezivanje.
1: Ponovi to.
0: Dakle, ako sam kupio stan i ostvario
1: dobro
0: pravo na povrat PDV-a,
1: dobro,
0: i dobio PDV na svoj račun,
1: dobro,
0: imam zabranu raspolaganja, otuđenja i poklona sljedećih 5 godina.
1: Znači 5 godina ne smiješ prodati stan. Ili ako
0: možeš,
1: prodaš,

0: Vrati pare.
1: Vrati pare plus kamata od momenta povrata PDV-a, redovna zatezna kamata do momenta
0: prodaje. A zašto? Stara. Zašto je to tako? Ako sam ja platio svojim parama taj PDV, vratio mi se PDV zato što je to moja prva kupovina, mislim, šta nekog briga, hoću li ja to prodati ili
1: neću? Pa to je država dala kao mjeru i kao mjeru zaštite da ne bi dolazilo do raznih zloupotreba i to je to.
0: A kako će biti zloupotreba? Moj novac, moj stan...
1: Pa ni, to
0: vidi,
1: je jedan
0: od faktora. Ja sam riješio i evo riješio. Riješio prvi put, riješio drugi put. Prvi put da kupim, drugi put da prodam.
1: Tako,
0: ako
1: možeš,
0: moje zakonsko pravo da imam možeš, pravo na povrat, vratio svoje pare, prodao nekretninu.
1: Jel, zakon je propisao koji su uslovi. Znači, ukoliko želiš da dobiješ PDV od države, ne smiješ prodati stan 5 godina ili smiješ prodati, ali moraš vratiti pare. To je zakon propisao. To je država propisao.
0: Vidiš ti to.
2: Pa, mislim, to je vjerovatno zbog ovih koji bi možda danas kupiš, sutra prodaš, pa opet danas kupiš, jel, sutra da, prodaš,
1: može,
2: danas
1: ne
2: kupiš.
1: Može, ne može, zato što mora 7 godina proći da nisi imao nekretninu
2: da
1: na sebi.
2: Aha, dobro, onda u suštini mogao bi tako jednom...
1: To je čisto sistem zaštite, tako da vidjet ćemo kako će se to sve ponašati. Vidjet ćemo, mislim da i ta komisija za obradu dokumentacije, puno je dokumenata koji su potrebni, preko 13-14. Znači, morate prikupiti, ne znam, od ovih klasičnih rodni list, CIPS, prijava boravka, izjave kod notara, izjave u opštini, posebni obrasci, ugovor, ZK.
0: Vidim, evo, ja sam već odustao.
2: Ja puno papira.
0: Što bi rekli, halal bilo, samo nemoj mi da traži
1: pa
0: papire.
1: Neki po ovoj formuli po kojoj se računa povrat PDV-a, maksimalni iznos povrata PDV-a, ako koristite sve benefite članova porodice i sve ostalo, negdje maksimalno je negdje do 29.000 maraka. Mislim, nije ni malo par.
0: Imaju li pravo i kućni ljubimci na ove kvadrate?
1: ne doprinose zajednici, samo oni koji zajedno doprinose i zajedno troše.
0: Pa vidi, ja sam čuo, dakle, evo, to možeš u ono, Švicarskoj da vidiš, dakle, ono, vlasnici ostave svu svoju imovinu psu.
2: Mački ili psu.
1: Ja ne bi da komentarši.
0: Jel se ikad desilo u Bosni i Hercegovini, u Sarajevo, evo, tačno, da je neko ostavio cuki stan?
1: Ja mislim da nije, ali nešto sad razmišljam kako bi naplatio proviziju od tog cuke.
0: Cuku, daj pare, ne dam.
1: Cuke, daj pare, kao vam, vau, vau, šta se praviš, budala Harse, izvedi me.
0: Ne, stvarno, jel...
1: Mislim da nisam čuo za takav slučaj, još uvijek.
0: Kod nas. A jel da je malo čudno, dakle, evo sad...
1: Pa to nije malo čudno, to je kraj priče. Ali ko onda, pazi, onda, znaš ako, po nekom mom nahođenju i mom mišljenju, onda neko ko brine o tom je psu nakon smrti njegovog vlasnika, je li to neka ustanova, to vjerojatno postoji negdje u svijetu, onda pretpostavljam da ta ustanova raspolaže psom i raspolaže njegovom imovinom. Da. Mislim, vrlo interesantna tema, ali najgore je što je kuca na vrata i nama tako.
0: Pa ne, zato i pitan, treba biti spreman na sve i sad ovaj...
1: Treba imati dobre pse, je li to?
0: treba biti znati psima.
1: A znaš kako imaš tu rješenje, recimo, evo ja imam ove are, one žive po 70-80 godina, ostaviš njima i rahace. Znaš da neće niko prodati sljedeći 80 godina.
0: A evo, pazi pitanje, dobro pitanje. Pitanje za gosta, može li se vratiti PDV ako ja nemam stan na sebi, ali supruga ima?
1: E, ne mere.
0: Da li ovo moramo biti bez posjede? Dakle, da li oboje?
1: Mora, ukoliko su trenutno u braku i ako su, tu se računa bračna stečevina, ukoliko su gospodine i njegova gospođa u protekli 7 godina imali bar jedno njih dvoje nekretninu i bili u jednoj bračnoj zajednici, ne mogu ostvariti pravo. A ako nisu imali, onda sada recimo ako su bračni par koji trenutno ni jedno ni drugo nemaju, onda
0: imali
1: mogu...
0: su?
1: Imali su prije 7 godina, to je okej, okay, ali u zadnjih 7 godina ako su imali, ne mogu ostvariti pravo.
0: Znači, kratko i jasno.
1: Kratko i jasno, ako su oni u zadnjih 7 godina zajedno živjeli u braku i kupili nekretninu i ona je na jednom od njih dvoje, znači zakonska polovina... Bez obzira što čovjek nije uknjižen, je njegovo pola stana, ima, smatra se riješenim stanom.
0: A šta recimo, vidi ovo, ako ti oženiš ženu koja se razvela i imala sa bivšim mužem...
1: E, to je nešto drugo.
0: Aha, vidi sad ovu situaciju.
1: Osjećam situaciju.
0: Dakle, ti neoženjen, ona bila udata, sa bivšim mužem imala nekretninu i sad se udala za tebe i nema nekretninu.
1: A onda je to u redu, onda to nije njena nekretnina, onda ostavila mužu, izgubila pravo, ali mora proći 7 godina tog momenta da nije imala riješeno.
0: Znači, ne ženi takvu ženu, šta?
1: Pa ništa, nek nagovori ovog bivšeg muža da njoj daje nekretninu, pa ti ožen tu ženu.
0: Ne, vrlo interesantno.
1: Pa to su nevjerovatne su teme, x je stvari u svemu tome. Mislim da će biti puno tih takvih situacija.

0: ostavio, naslijedio, poklonio, razveo se, ko ima, ko nema, naslijedio 15 kvadrata, naslijedio 7 kvadrata. I ono što je vrlo interesantno, što naši korisnici, jeli, često zovu i mene i agenciju, je pitanje, znači ovaj zakon propisuje, ako nisi, da nisi imao nekretninu na sebi zadnjih 7 godina koja je služila za stanovanje ili za iznajmljivanje. Što hoće reći, bilo koja vrsta nekretnine, da li je to kućica, apartman,
1: ali pa ona vam smije taj za povrat PDV. Dakle, momak 35 godina.
0: Dobro.
1: Živi sa roditeljima.
0: Dobro.
1: A on je ušao u ovu kombinaciju putem kojeg su ostvarili na ovih 15 kvadrata.
0: Dobro.
1: Oženi se sutra.
0: Dobro. On je već koristio pravo i nema pravo da koristi.
1: Kako je koristio ako je to...
0: Ako su njegov roditelj koristili njegovi 15 kvadrata kao dijela člana porodice kojeg su stavili u zahtjev za povrat dijela PDV-a, on nema više pravo, mora proći 7 godina.
1: Pa onda to... Jel ti jasno?
2: Ali dobro, u suštini, mislim, to nećemo imati sad situacije, ali tako?
0: Može, ali vidi, sada domaćinstvo koje podrazumijeva brata, sestru, oca, majku, zajedno privređuju, zajedno troše, mogu da biraju, ako su kupili zajedno, ako je neko iz tog domaćinstva kupio stan, može da bira da li će koristiti člana domaćinstva da ostvarivanje svog prava,
1: benefit,
0: će, benefit ili će njega ostaviti slobodnog. Pa će on kasnije sam zasnovati svoje domaćinstvo.
1: E pa o tome govorim.
2: Da, imati te
0: on
2: benefit.
0: Mora sam zasnovati svoje domaćinstvo ako nije njegovo ime i prezime, njegov matični broj korišten za povrat dijela PDV-a.
1: A tu smo, znači.
0: Znači moraju se praviti nova domaćinstva, nove zajednice i sl.
1: Pa to, o tome govorim, a on što će jedan s 35 godina, ni posla, ni ništa.
0: Samo
1: i
0: sad... je važno da neko koji je ostvarivao pravo
1: a
0: nije koristio.
1: A babo iskoristio 15 kvadrata
0: PDV-a
1: i PDV-a vratio i kaže ovo su moje
0: neka
1: pare.
0: Neka tebi je 7 godina.
1: I sad se ovaj oženi, kaže sad sa ženom dođe i kaže da vratimo. E ne.
2: Pa vidi, Emre, ako ima 35 godina i nema ni posla, ni kuće,
1: dobro, lupam ja da ima 35
2: godina. Onda i ne treba, nekakve babo
1: iskoristio. Ima 18.
0: Ma ne bi to, ovo što Emir govori, stvarnim problemima, stvarne životne situacije.
1: Naravno, šalim se.
0: Samo je, znači, važno da znamo čije benefite koristimo. Nosilac pod zahtjeva može maksimalno do 40 kvadrata. Svaki sljedeći član domaćinstva, otac, majka, brat, sestra, žena, dijete je do po 15 kvadrata.
1: Po 15. I kad jednom iskoristi tih 15, nema 7 godina.
0: Da se skine taj stan iz njihove ponude, pa iz njihovog vlasništva, pa da on ne bude vlasnik ili da ne koristi to isto domaćinstvo, mora proći 7 godina.
1: To je gore nego žiran biti.
0: pa ne, vidjet ćemo stvarno, kako će izgledati.
1: Ali niko te vjerojatno nije pitao ove neke normalne stvari. U stvari, pa to su sve realne priče. Ti kad dođeš sad, ti misliš da možeš, imaš pravo, i onda skontaš da nemaš, da je to
0: da je neko iskoristio. Već iskoristio, tako. Ili da postoji negdje, da si negdje suvlasnik, vlasnik ili dobio na
1: ili recimo žena isto, nije važno ko, ako ti sad zasnivaš porodicu i žena iskoristila
2: odnosno možda nije živjela
1: sa roditeljima.
0: Ali to su nova domaćinstva, znači ako ti sad oženiš ženu koja je već to koristila i stvoriš novo domaćinstvo, ti imaš pravo od 40 kvadrata, ne možeš nju koristiti za 15.
1: Ne može ni 15, tako, ona nema, dakle, i to je to, 40.
2: Aha,
1: 40.
2: Pa ti ne moraš raditi onda PDV na ukup.
0: Ne moraš, nego ne moraš da koristiš sve, samo, tako je. Ali gledaj,
2: pa to je dobro.
0: To isto pitanje, kaže šta kupim stan od 30 kvadrata?
2: Dobro.
0: Ostade mi 10 kvadrata.
2: Ne
0: ostade. Do 40 kvadrata, zakon je jasno rekao, do 40 kvadrata.
1: Vidi, ovo je
0: vrlo interesantna tema koja će biti temelj govora sigurno, pogotovo kada počnu stizati odbijeni zahtjevi i pogotovo kada
1: ja mislim da će to da bude
0: zakona
1: haos.
0: Da
1: ja
0: bude.
1: Mislim to da će da bude haos, za mnogi yes. Sad koji su ono trljaju ruke, eto para do nove godine,
2: tamo neki bit će razočarenja.
0: Jasno je, on ima, vrlo je prosto jednostavno kad jedno, dvoje ili troje u domaćinstvu nisu imali nikako nekretninu sada godina, to je jasno ko dan. Ali oko ovih obiteljskih i porodičnih odnosa, oženio se, razvojio se, priznao dijete,
1: ja zašto te ovo se pita? Ja sam čuo, dakle, ima čovjek, ono, već je on bacio matematiku, dakle, kupio stan tih 28.900 koji će
0: on... To je maksimalni iznos povrata.
1: Vidi, on odmah računa, neće on na 15, nego ide na maksimalno. Kaže, za 28, kaže, hiljada znake, znaš kakvu polovnu Škodu mogu da kupim? Kaže, dobijem stan odmah. I auto džaba.
0: Ja, ali moramo da
1: kupi
0: znamo...
1: Kupi stan, auto džaba.
0: Ovo nije pomoć države, ovo je mjera koju mi plaćamo i koju se nama vraća, znači, to je naš novac. Znači, nije
1: on sebi vidio sebi škodu vidio on.
0: Jeste,
1: super.
0: Koji je platio PDV, ali moj savjet svima koji vrate PDV jeste ako su podigli kredit, uzmite taj novac, odnesite u banku, smanjite glavnicu, smanjite ratu kredita. Vrlo jednostavno.
1: Ali Škoda?
0: Škoda drugi put.
2: Ili
0: Škoda za 7 godina.
2: Ili možda da opreme taj stan.
0: Pa opreme, znaš kako, Andrej...
1: Šta kuhinja da...

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol.

0: Rock'n'roll, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Za danas u 11 sati zakazana je 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu će se naći dvije tačke, to predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači oba zakonska rješenja koja su upućena u proceduru, a koja su među glavnim prioritetima na europskom putu, su Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na dnevnom redu su i program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava za ovu godinu, izvještaj o provođenju preporuka GRECO-a te prijedlozi iz oblasti zaštite državne granice i upravljanja upravnom imovinom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas i sutra zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu su imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, razmatranje nacrta programa rada za narednu godinu te mišljenja o prijedlozima zakona koji se odnose na rad VSTV-a i sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je Dawn McCann za novu ambasadoricu njegovog veličanstva u Bosni i Hercegovini. Na dužnosti će tokom augusta naslijediti Juliana Rajlija koji preuzima novu funkciju britanskoj diplomatskoj službi. McCann je od 2023. ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, a tokom diplomatske karijere obavljala je više visokih dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 31, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i pokon.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
2: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
0: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je final svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu u Arlingtonu pobijedila Francusku rezultatom 2-0. Španci su tokom cijelog susreta imali terensku inicijativu i kontrolu igre, a do prednosti su stigli u 22. minuti kada je Oyarzabal bio precizan s bijele tačke. Konačnih 2-0 postavio je Pedro Por u 58. minuti nakon dobro odigrane akcije. Francuska nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol Španije, koja će u finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras od 21 sat. Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didier Deschamps izjavio je nakon poraza od Španije u polufinalu svjetskog prvenstva da je njegova ekipa bila tehnički slabija od protivnika, ali je doveo u pitanje i suđenje Ivana Bartona iz El Salvadora. Deschamps je rekao da je bilo više spornih situacija, uključujući dosuđeni 11 terac za Španiju, ali je naglasio da je glavni razlog poraza ipak loša igra njegove reprezentacije i tehničke greške. Poručio je da je Španija zasluženo izborila plasman u finale. Francusku sada očekuje utakmica za treće mjesto protiv poraženog iz večerašnjeg polufinala između Engleske i Argentine. Najveća zvijezda i kapiten francuske reprezentacije Kylian Mbappé nakon poraza od Španije u polufinalu svjetskog prvenstva nije tražio opravdanja, već je odgovornost za eliminaciju preuzeo na sebe i saigrače. Mbappé istakao da Francuska nije odigrala na potrebnom nivou, posebno u presingu i organizaciji igre, te da je Španija znala iskoristiti njihove greške. Naveo je da su Francuzi imali problema u veznom redu, gdje su Fabian Ruiz i Rodri imali previše prostora za igru. Kada ne uradiš ono što moraš u polufinalu svjetskog prvenstva, ne pobjeđuješ, poručuje Mbappé, koji je turnir završio sa 8 pogodaka. Nakon poraza Francuske od Španije u polufinalu svjetskog prvenstva, mnogo pažnje izazvala je odluka glavnog sudije Ivana Bertona iz El Salvadora da dosudi 11 terac za Špance. Ipak sudijska analitičarka Kristina Unkel ocijenila je da je odluka bila ispravna. Prema njenim riječima, lopta je pogodila Lamina Jamala u dio tijela koji se prema pravilima ne smatra igranjem rukom, pa nije bilo osnova za poništavanje akcije. Istakle je i da je Lukas Dinj neopreznim startom skrivio prekršaj za penal. Takvu ocjenu podijelio i bivši engleski reprezentativac Gary Neville, koji smatra da je Dinj morao bolje procijeniti situaciju i izbjeći kontakt s Jamalom.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i dokaznog materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica koji se odnosi na katastrofalne poplave i klizište iz oktobra 2024. Aktivnosti se provode po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH Poskok uz nadzor federalnog tužilaštva. Pretresi i oduzimanje materijala obavljaju se u sjedištima šest pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se u Mostaru provode dodatne istražne radnje. Istragom se utvrđuju okolnosti tragedije, uključujući moguće propuste i zakonitost aktivnosti u vezi s eksploatacijom kamenoloma kod Donje Jablanice. U toku je 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su dvije tačke i to prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači oba zakonska rješenja koja su upućena u proceduru, a koja su među glavnim prioritetima na europskom putu, su Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na dnevnom redu su i program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava za ovu godinu, izvještaj o provođenju preporuka GRECO-a te prijedlozi iz oblasti zaštite državne granice i upravljanja upravnom imovinom. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je Dawn McCann za novu ambasadoricu njegovog veličanstva u Bosni i Hercegovini. Na dužnosti će tokom augusta naslijediti Juliana Rileya koji preuzima novu funkciju u britanskoj diplomatskoj službi. McCann je od 2023. ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, a tokom diplomatske karijere obavljala je više visokih dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne moguće su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Lijep pozdrav svima, srijeda na Hit FM-u i evo otvaramo naše zajedničko podnevno druženje. Sredina je radne sedmice i ako je danas jedan od onih dana kada vam se ne radi ništa, ostanite onda uz Hit FM na 104.9 ili na hitfm.ba. Lagana atmosfera, ljeto u zraku i mi koji smo tu da vas raspoložimo sa najvećim hitovima, zanimljivostima i aktuelnostima. Pa idemo u ovaj sat odmah uz jedan stari dobri hit.

Idemo dalje na Hit FM ove srijede i nakon Galije taman smo zagrijani za još jednu dobru pjesmu. Gdje ste vi? U autu, na poslu, možda već negdje na putu do mora. Gdje god bili, uživajte uz omiljeni radio i Zdravka Čolića.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite

0: kupite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje kroz ovu srijedu na Hit FM-u i malo ćemo o godišnjim odmorima, gradovima, cijenama, jer to je sad najaktuelnija tema. Cijene širom Evrope rastu, pa mnogi gradovi koji su nekad važili za povoljne destinacije postaju sve skuplji. Ipak još uvijek ima mjesta gdje možete uživati bez da previše opteretite novčanik. Ali nama je naravno posebno drago što se na toj listi i dalje nalazi i Sarajevo. Jer gdje drugdje možete prošetati baš čaršijom, popiti kafu na nekom od starih ćoškova i upiti to toliko duše i topline grada, bez velike potrošnje, a sa punim srcem. Pa evo, gdje vi ljetujete ove godine? Jeste li se odlučili za neki aktivniji odmor u nekom egzotičnom gradu ili se više držite mirnih odmora uz more i plažu? Pišite nam na 061 010 030.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i dokaznog materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica koji se odnosi na katastrofalne poplave i klizište iz oktobra 2024. Aktivnosti se provode po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH Poskok uz nadzor federalnog tužilaštva. Pretresi i oduzimanje materijala obavljaju se u sjedištima šest pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se u Mostaru provode dodatne istražne radnje. Istragom se utvrđuju okolnosti tragedije, uključujući moguće propuste i zakonitost aktivnosti u vezi s eksploatacijom kamenoloma kod Donje Jablanice. U toku je 33. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su dvije tačke, to prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači oba zakonska rješenja koja su upućena u proceduru, a koja su među glavnim prioritetima na europskom putu, su Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na dnevnom redu su i program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava za ovu godinu, izvještaj o provođenju preporuka GRECO-a te prijedlozi iz oblasti zaštite državne granice i upravljanja upravnom imovinom. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je Dawn McCann za novu ambasadoricu njegovog veličanstva u Bosni i Hercegovini. Na dužnosti će tokom augusta naslijediti Juliana Rajlija koji preuzima novu funkciju britanskoj diplomatskoj službi. McCann je od 2023. ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, a tokom diplomatske karijere obavljala je više visokih dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj 15. julski dan, a mi sad otvaramo novi sat. Pa evo, ako ste u vožnji, sretan vam put do odredišta, vozite oprezno i strpljivo, pojačajte radio i uživajte uz jedan hit 90-ih.

0: Ljeto nam je tu, 15. je juli, pa ako ste cijeli dan proveli negdje na suncu, nije dovoljno samo popiti čašu vode. Nutricionisti kažu da i hrana može pomoći da se organizam brže oporavi nakon vrućina, a na vrhu liste je naravno lubenica, koja je prepuna vode i odlična za hidrataciju. Tu su naravno i dinja i krastavac, koji također nadoknađuju tečnost, dok kokosova voda pomaže vratiti izgubljene elektrolite nakon znojenja. A ako ste usto bili fizički aktivni, plivali, planinarili ili dugo šetali, dobar izbor je i grčki jogurt. Osim što osvježava, bogat je proteinima i kalijem, pa pomaže organizmu da se lakše oporavi. Dakle, ovih vrelih dana na jelovniku neka nam se što češće nađu lubenica, dinja, krastavac i grčki jogurt. Tijelo će nam sigurno biti zahvalno.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš

0: prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: smo živjeli duže i zdravije. Prvo, prestanak pušenja je apsolutno najvažniji korak jer svaka cigareta šteti. Zatim, smanjenje alkohola. Više od jednog pića dnevno može povećati rizik od srčanih bolesti i raka. Zanimljivo, upozorio je i na prekomjerno vježbanje. Dakle, dugotrajno trčanje i teški utezi mogu opteretiti zglobove i povisiti krvni pritisak, pa preporučuje umjerenost i raznovrsne aktivnosti. I na kraju savjetuje i manje brze hrane, gaziranih pića i energetskih bombi, jer zdravlje ipak dolazi iz tanjira. A mali koraci danas mogu vam produžiti život sutra. Pa idemo zdravo, savjesno i razumno kroz sat, dan i život.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumir.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za dokument su glasalo 83 zastupnika, jedan je bio protiv, a troje suzdržano. Rezolucijom se navodi da Hrvati u BiH ne ostvaruju, kako je navedeno, punu ustavnu konstitutivnost i ravnopravnost, te se poziva vlada Hrvatske da nastavi podršku političkoj ravnopravnosti Hrvata kroz reformu političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Prijedlog su podnijeli zastupnici Domovinskog pokreta uz podršku HDZ-a Hrvatske. Opozicija upozorava da dokument nije usuglašen sa širim političkim konsenzusom i da neće riješiti probleme Hrvata u BiH. Bosna i Hercegovina obavijestila je Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Odbori. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa navelo je da je hrvatska notifikacija prema njihovoj ocjeni nepotpuna i neusklađena s međunarodnim konvencijama, te je zatražilo dodatnu dokumentaciju i formiranje zajedničkog tijela za rješavanje ovog pitanja. Iz ministarstva podsjećaju da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu i najavljuju nastavak pravne borbe pred međunarodnim institucijama. Apelacijono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije FH Srebrena Malina, i naložilo vraćanje više od 400.000 maraka koji su bili privremeno blokirani u predmetu vezanom za nabavku respiratora. Hođić je pod postupka. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizuje 22. jula aukciju i direktnu prodaju zapljenjene robe. U ponudi će biti više stotina artikala, među kojima su autodijelovi, garderoba, kućne potrepštine, tehnička oprema, kancelarijski inventar i ručni satovi poznatih proizvođača. Prodaja će biti održana u prostorima Regionalnog centra uprave u Sarajevu, a zainteresovani kupci robu mogu pregledati prije aukcije na nekoliko lokacija u Sarajevu, Zenici i Višegradu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana moguće su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Prošlo je 14 sati i vrijeme je da privedemo kraju naše današnje lijepo druženje. Vi svakako ostanite uz 104.9, slušajte nas i na hitfm.ba, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Uživajte u srijedi.

Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. Hit FM radio.

0: KN čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
7: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
6: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
7: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
6: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: TTM Sport donosi pik.ba. Nakon plasmana Španije u finale svjetskog prvenstva, večeras će biti poznati drugi finalista nakon velikog duela Engleske i Argentine. Susret dvije reprezentacije donosi veliko rivalstvo koje traje decenijama od kontroverznog pogotka Diega Maradone na mundijalu 1986. godine do političkih tenzija nakon rata za Falklandska ostrva. Posljednji takmičarski duel ove dvije selekcije odigran je 2002. godine kada je Engleska slavila 1-0. Engleska i Argentina u ovaj meč ulaze s podjednakim šansama, a posebnu pažnju privlači duel zvijezda Harrya Kanea i Lea Messia. Utakmica se igra na stadion u Atlanti od 21 sat po našem vremenu. FIFA je objavila da će polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske suditi Amerikanac Ismail El Fath porijeklom iz Maroka. Pomagaće mu su narodnjaci Cory Parker i Kyle Atkins. Izbor sudije izazvao je pažnju engleskih medija koji podsjećaju da je El Fath sudio 4 utakmice Lea Messia otkako je igra u SAD-u i da je Argentina u svim tim susretima slavila. El Fathu će ovo biti 4. utakmica na ovogodišnjem mundijalu, a ranije bio i 4. sudija u finalu svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Veznjak reprezentacije Španije Fabian Ruiz postao je jedna od najzanimljivijih priča u oči finala svjetskog prvenstva. Ruiz je za nacionalni tim odigrao 49 utakmica i još uvijek nema niti jedan poraz od debija 2019. Svaki put kada je bio na terenu, Španija je izbjegla poraz. Ruiz se tako izjednačio s legendarnim Brazilcem Garinčom po broju uzastopnih neporaženih nastupa za reprezentaciju, a ispred njega je samo Španac Carlos Marchena sa 57 utakmica bez poraza. U finalu bi Ruiz treba upisati jubilarni 50. nastup i imati priliku da savrše niz kruniše titulom prvaka svijeta. Američki napadač Folarin Balogun prvi put je javno govorio o crvenom kartonu koji je dobio protiv Bosne i Hercegovine, ali odluci FIFA da mu naknadno poništi suspenziju. Balogun je rekao da je bio šokiran isključenjem nakon duela s Tarikom Muharimovićem i smatra da nije bilo osnova za crveni karton. Posebnu pažnju izazvala intervencija američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nakon razgovora s predsjednikom FIFA Giannim Infantinom zatražio reviziju odluke. Balogun je naveo da mu je povratak u ekipu donio olakšanje, ali veliki medijski pritisak koji se odrazio i na atmosferu u reprezentaciji SAD-a.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pix.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za dokument su glasalo 83 zastupnika, jedan je bio protiv, a troje suzdržano. Rezolucijom se navodi da Hrvati u BiH ne ostvaruju, kako je navedeno, punu ustavnu konstitutivnost i ravnopravnost, te se poziva vlada Hrvatske da nastavi podršku političkoj ravnopravnosti Hrvata kroz reformu političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Prijedlog su podnijeli zastupnici Domovinskog pokreta uz podršku HDZ-a Hrvatske. Opozicija upozorava da dokument nije usuglašen sa širim političkim konsenzusom i da neće riješiti probleme Hrvata u BiH. Bosna i Hercegovina obavijestila je Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa navelo je da je hrvatska notifikacija prema njihovoj ocjeni nepotpuna i neusklađena s međunarodnim konvencijama, te je zatražilo dodatnu dokumentaciju i formiranje zajedničkog tijela za rješavanje ovog pitanja. Iz ministarstva podsjećaju da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu i najavljuju nastavak pravne borbe pred međunarodnim institucijama. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije FH Srebrena Malina, i naložilo vraćanje više od 400.000 maraka koji su bili privremeno blokirani u predmetu vezanom za nabavku respiratora. Hođić je potvrdio odluku suda BiH i najavio da će naredni korak biti podnošenje odštetnog zahtjeva zbog, kako je naveo, materijalne i nematerijalne štete nastale tokom višegodišnjeg postupka. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizuje 22. jula aukciju i

direktnu prodaju zapljenjene robe. U ponudi će biti više stotina artikala, među kojima su autodijelovi, garderoba, kućne potrepštine, tehnička oprema, kancelarijski inventar i ručni satovi poznati proizvođača. Prodaja će biti održana u prostorijama regionalnog centra uprave u Sarajevu, a zainteresovani kupci robu mogu pregledati prije aukcije na nekoliko lokacija u Sarajevu, Zenici i Višegradu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, prošlo nam je 15 sati, 15. juli 2026. Evo ga, 15.15 u numerologiji, jedan lijep broj, što znači da će nam ovo druženje biti baš lijepo, produktivno, kvalitetno, puno dobrih vibracija. Idemo dobru muziku slušati, pa malo zanimljivih informacija, pa ponovo dobra muzika, pa informacije, pa vijesti, pa sve tako do 18, a kada i završava naše druženje. Ako ste na radnim mjestima, pojačajte radio, neće ni šefu smetati, sigurna sam. Ako ste u svojim automobilima, slobodno pojačajte, uživajte, otvorite prozore, uživajte u ljetu i na 104,9 MHz dobroj muzici.

0: Gitaro moja, Kemal Monteno, volimo Kemu slušati u ovim ljetnim danima, mislim volimo ga uvijek slušati, ali nekako njegove pjesme baš gode u ovim ljetnim danima. Ide sada EPP, pa ponovo dobra muzika i onda tema za danas, da vas čujem, baš će me zanimati šta ćete mi reći na današnju temu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bio

0: aktiv deterđent za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula

ljeto. Još više. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Četak, tražite, lutam. Reci, gdje si, eto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo puža. Manje priče, više hitova. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš biti, trebaš biti. Pojačali smo hitove. Kit FM. Još više hitova.

0: Halftime. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri je, Juli nam je, a iskreno vam postavljam pitanje i isto tako želim iskren odgovor dokle ste stigli sa svojim novogodišnjim planovima. Ne mogu vjerovati zaista, evo, bez šale ikakve, da nam je već sredina godine i kao da smo jučer jedni drugima poželjeli sretnu novu godinu, nazdravljali i govorili od 1. januara krećem, pa tu ćemo staviti tri tačkice, pa na primjer, više ću štedjeti, više ću putovati, smršat ću, promijenit ću posao, ne znam, počet ću trenirati, više vremena ću provoditi s porodicom, manje ću se nervirati, a evo nas već u julu. 6 mjeseci je iza nas, 6 je ispred nas i možda je baš ovo pravi trenutak da zastanemo i pogledamo gdje smo. Psiholozi kažu da nije problem kada odustanemo od nekog cilja, problem je kada zbog jednog lošeg dana ili mjeseca pomislimo da je sve propalo. Upravo zato preporučuju da sredinu godine iskoristimo kao neku vrstu malog novog početka. Nema potrebe čekati naredni januar, a ako nešto nije uspjelo, uvijek možemo krenuti iz početka danas. Važno je postaviti manje realne ciljeve i svaki mali napredak smatrati uspjehom. Možda niste skinuli 10 kilograma, ali možda jeste 2, sasvim dovoljno. Možda još niste promijenili posao, ali ste poslali prvi CV. Možda još niste obišli svijet, ali ste otišli na jedno putovanje koje ćete pamtiti cijeli život. I to je sasvim dovoljno da sebi kažete, ipak sam napravio ili napravila korak naprijed. Pitam vas danas, dokle ste vi stigli sa svojim novogodišnjim planovima? Jeste li ostvarili ono što ste zamislili početkom godine ili ćete neke ciljeve prenijeti u drugu polovinu godine? Pišite mi na Viber broj 061 010 030.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 170

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104,9 Hit FM.
1: Lijep pozdrav, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ocijenio je da rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je usvojio Hrvatski sabor predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Bećirović je poručio da o ustavnom i političkom uređenju države mogu odlučivati isključivo institucije naše zemlje, te je naglasio da su principi suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nemiješanja u unutrašnje poslove država utvrđeni poveljom UN-a i drugim međunarodnim dokumentima. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende i da bi mogla ostati bez sredstava Europske unije ako uskoro ne ostvari napredak. Nakon sjednice Vijeća ministara BiH, Forto je izrazio očekivanje da će već na narednoj sjednici biti usvojeni ključni dokumenti za provedbu reformske agende. Naveo i da je Vijeće ministara usvojilo odluke o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije, od kojih će dio biti usmjeren entitetima Brčko distriktu, Radio televiziji Bosne i Hercegovine i samoj agenciji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Washingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 država. Na marginama sastanka Konaković će održati i bilateralne sastanke sa američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za tri pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon uspješnog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu, gdje su izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu FIFA-ine rang liste došlo je do promjene, pa je prvo mjesto preuzela reprezentacija Španije, koja je smijenila dosadašnjeg lidera nakon plasmana u finale mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: tipovima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Hvala ti, Andrej, na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta, a koji nam je minut već iza 16 sati. Ušli smo lagano u 17. sat današnjeg dana i podsjećam vas da danas govorimo o novogodišnjim odlukama. Već smo u drugoj polovini godine i pitali smo vas kako stojite sa planovima koje ste pravili početkom januara. Stručnjaci kažu da nikada nije kasno vratiti se svojim ciljevima, čak i ako smo odustali, dovoljno je napraviti jedan mali korak baš danas. Ne moramo čekati novu godinu da bismo nešto promijenili i na Viber broj 061 010 030 stiglo je mnogo vaših poruka. Evo, kaže Aisela, obećala sam sebi da ću više čitati, nisam baš bila disciplinovana, ali sam pročitala 4 knjige i zadovoljna sam, bravo. Marina kaže, planirala sam više putovati i već sam obišla 3 grada, mislim da će druga polovina godine biti puno zanimljivija. Maja poručuje, ja sam odustala od dijete već u februaru, ali evo, od prošlog ponedjeljka opet treniram, nikad nije kasno. Tako je, Majo, bravo. Adnan nam je poslao poruku, htio sam promijeniti posao, nisam još, ali sam završio jedan kurs i mislim da sam sada mnogo bliže cilju. Ma bravo. Lamija kaže, moj cilj je bio da se manje nerviram zbog stvari koje ne mogu promijeniti. Iskreno, još učim, ali rekla bih da mi ide bolje nego prošle godine. Wow, svaka vam čast. Možda je upravo to najljepša poruka dana. Ne mjeri se uspjeh samo velikim ciljevima, to nemojte zaboraviti. Nekada je najveći uspjeh to što nismo odustali od sebe. Pred nama je još gotovo 6 mjeseci ove godine, sasvim dovoljno vremena da ostvarimo još poneki san, ispunimo neko obećanje koje smo dali sebi, završimo godinu onako kako smo je zamišljali, s osmijehom. Sretno svima u ostvarivanju planova i prije svega dobro čuvajte svoje zdravlje. Ono nam je najpreče u svakom danu, svakom minutu, a da ne govorimo godinama koje dolaze.

0: Miha Voda City i Nermin Puškar na talasima Hit FM-a. Družimo se u Drive Time-u do 18 sati. Pozdrav za sve vas koji ste tek sada ušli u svoje automobile i upalili radio. Budite tu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom.

0: Prva.
1: Vrijeme nam je za mini koncert. Danas nam je divan dan, divan dan. Našoj Danijeli Martinović je rođendan. Rođena je 1971. godine. Od 1991. do 96. bila je članica grupe Magazin, a potom je započela solističku karijeru. Predstavljala je i Hrvatsku na Eurosongu 95. i 98. godine, a najpoznatije pjesme su joj Sve što srce poželi, Da je slađe zaspati, Zovem te ja, Neka mi ne sva, Ne, Dobro je, Ovako ne mogu dalje, Brodolom i mnoge druge. Slušat ćemo i upravo sa dvije pjesme među ovim nabrojanim, Daj slađe zaspati i Pleši sa mnom, onako uvijek raspjevana, slatka, nasmijana Danijela Martinović, neka nam tako bude i u današnjem mini koncertu. Želimo još mnogo godina zdravlja, sreće i ljubavi i velikih hitova.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Me spalmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ocijenio je da rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je usvojio Hrvatski sabor predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Bećirović je poručio da o ustavnom i političkom uređenju države mogu odlučivati isključivo institucije naše zemlje, te je naglasio da su principi suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nemiješanja u unutrašnje poslove država utvrđeni poveljom UN-a i drugim međunarodnim dokumentima. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende da bi mogla ostati bez sredstava Europske unije ako uskoro ne ostvari napredak. Nakon sjednice vijeća ministara BiH, Forto je izrazio očekivanje da će već na narednoj sjednici biti usvojeni ključni dokumenti za provedbu reformske agende. Naveo i da je vijeće ministara usvojilo odluke o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije, od kojih će dio biti usmjeren entitetima Brčko distriktu, radio televiziji Bosne i Hercegovine i samoj agenciji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Washingtonu gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 država. Na marginama sastanka Konaković će održati i bilateralne sastanke sa američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za tri pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon uspješnog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu gdje su izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu FIFA-ine rang liste došlo je do promjene pa je prvo mjesto preuzela reprezentacija Španije koja je smijenila dosadašnjeg lidera nakon plasmana u finale mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross

0: ostvarujete čak 2000 KN čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 15. juli 2026. godine, prošlo je 17 sati, a ako ovih dana idete na godišnji odmor i planirate možda neke knjige kupiti, a ne znate tačno što čitati na plaži dok uživate u godišnjem odmoru, evo super savjeta koji se preporučuju ovih dana. Knjiga koja se najviše preporučuje, Kraj se piše sam, Cat Clark i V.E. Schwab ove godine dolaze na scenu pod pseudonimom Evelyn Clark. Uz rođenje nove autorice rodio se i novi dinamični roman za koji je i Stephen King rekao da je u utrci za najbolji krimić godine. Ostavljajući dojam kao da čitamo roman Agathe Christie, Kraj se piše sam će se zasigurno svidjeti svakom ljubitelju kriminalističkih zagonetki zbog svojih motiva, zaključane prostorije u kojoj je svako osumnjičen. Ako volite romane u kojima je sasvim nemoguće predvidjeti kraj, koliko god se trudili, Dobar komšija je zasigurno pravi izbor. Svaki okret stranice otkriva sve više tajni koje likovi pokušavaju držati skrivenima u svojoj prošlosti. The Proving Ground i Michael Connelly. U pitanju je osmi roman iz serijala o Mickeyu Halleru, široj javnosti poznatom kao odvjetniku iz Lincolna. Ovaj Los Angeleski odvjetnik za kazneno pravo preuzima slučaj u kojem se sukobljavaju običan građanin i firma za umjetnu inteligenciju koja je potaknula dječaka na ubijanje. Žena u kabini 10, Ruth Ware. U ovom romanu autorica odlično je prikazala šta znači misterij zatvorene sobe u modernom dobu. Opisan kao napet i klaustrofobičan, ovaj roman pripovjeda o ubistvu na brodu, spoju panike, paranoje i ludila koje nastaje kada vam niko ne vjeruje, pa čak ni vi sami sebi. Ovu knjigu sam pročitala i zaista je preporučujem, fantastična je. Do samog kraja nećete moći skontati o čemu se tu zapravo radi. Evo, to su samo neke od knjiga koje se preporučuju, sasvim dovoljno ako ih niste čitali da odete do prve knjižare, bolje opremljene naravno, i da kupite jedan primjerak za sebe. Uživajte u odmoru, uživajte u dobrim knjigama, a prije toga uživajte u dobroj muzici na talasima Hit FM-a. Sada i ovdje.

0: Jelenu Tomašević smo slušali, onako, žena koja ima i taj anđelski glas, ali i tu jačinu u glasu kada zapjeva, i taj raspon glasa koji uživamo slušati, pogotovo u poslijepodnevnim satima na Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5.

0: 5KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava. Samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, ljetne vrućine ponovo su otvorile pitanje koliko vjerujemo vodi koju pijemo, dok jedni biraju flaširani, stručnjaci tvrde da zato, barem kada je riječ o Sarajevu, apsolutno nema razloga. Visoke temperature znače i veću potrebu za unosom tečnosti, dok građani Sarajeva bez razmišljanja piju vodu iz gradskog vodovoda, drugi se ipak odlučuju za flaširano, uvjereni da je kvalitetnija. Stručnjaci kažu da u Sarajevu uvijek možemo piti vodu s česme, vodu sa urbanog vodovodnog sistema koja se kontroliše svaki dan, pogotovo zato što Sarajevo ima podzemne izvore. Naravno da je ova voda daleko bolja nego voda u flaši i sigurnija, kako kažu stručnjaci. Jednom prilikom sam sjedla sa osobom koja se bavi tim istraživanjima i rekla mi je ovako. Voda sa česme, kada je pijemo, naravno da je puna bakterija, svaka voda ima određene bakterije, ali se to kontroliše, ne znam, hlorom i svim ostalim sastojcima koji se stavljaju vodu da bi se zaštitilo ljudsko zdravlje. Na te bakterije koje ostanu otprilike i koji stupe s nama u kontakt, naš organizam je tokom pijenja te vode itekako postao imun i puno brže će te bakterije pobijediti nego recimo bakterije u flaširanoj vodi, kanisterima i svemu onom ostalom što je imalo dodira sa suncem. E sada, kada stignu one velike palete u tržni centre ili bilo gdje drugo, one stoje vani. Pogotovo ako su bile u dodiru sa suncem, onda kanisteri, ta plastika ispušta određene, sad ja ne znam to tačno reći, ali otprilike nešto pušta u vodu što može itekako da našteti dugoročno našem zdravlju. Protiv toga se ne možemo boriti i s vremenom postaje vrlo opasno za

za otprilike naše zdravlje. Kad kažem s vremenom, ne, ja sam upozorena isto na to, to je za nekih 20, 30, 40 godina, sasvim je sve jedno, ali kako unosimo te štetne stvari i materiju u svoj organizam, u određenom trenutku organizam će popustiti. E sad vidite ovdje bakterije, ovdje te, ne znam šta bih vam rekla, pijte vodu kao i do sad na onu na koju ste navikli da pijete i za onu za koju vi smatrate da je najbolja voda za vas. Bitno je samo da ostanemo hidrirani i da je ta sva voda koliko toliko ispravna za naše zdravlje. U ovakvim mjesecima kada imamo velike topline ne možemo sebi priuštiti da ne pijemo vodu, pogotovo ako volite, ne znam, gazirana pića, alkohol ili nešto slično. To ostavite po strani, više vode unosite i to ne gaziranu vodu, ne kiselu vodu, nego baš pravu vodu. Sa česme ili iz kanistera, iz flašice, sasvim je sve jedno, samo ostanite hidratizirani.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ocijenio je da rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je usvojio Hrvatski sabor predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Bećirović je poručio da o ustavnom i političkom uređenju države mogu odlučivati isključivo institucije naše zemlje, te je naglasio da su principi suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nemiješanja u unutrašnje poslove država utvrđeni poveljom UN-a i drugim međunarodnim dokumentima. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto upozorio je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende da bi mogla ostati bez sredstava Europske unije ako uskoro ne ostvari napredak. Nakon sjednice vijeća ministara BiH, Forto je izrazio očekivanje da će već na narednoj sjednici biti usvojeni ključni dokumenti za provedbu reformske agende. Naveo i da je vijeće ministara usvojilo odluke o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije, od kojih će dio biti usmjeren entitetima Brčko distriktu, radio televiziji Bosne i Hercegovine i samoj agenciji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Washingtonu gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 država. Na marginama sastanka Konaković će održati i bilateralne sastanke s američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za tri pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon uspješnog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu gdje su izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu FIFA-ine rang liste došlo je do promjene pa je prvo mjesto preuzela reprezentacija Španije koja je smijenila dosadašnjeg lidera nakon plasmana u finale mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom

0: u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, dnevna oko 31 stepen.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Srijeda nam prođe kao dlanom od lan. Želim vam da se lijepo odmorite i večeras. Uživajte u dobrom društvu. Ako ćete u šetnju gradu, možda se i sretnemo. A sutra smo ponovo zajedno od 15 sati.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etapu.

0: do something.
1: Hit FM Sport donosi pik.ba. Nakon plasmana Španije u finale svjetskog prvenstva večeras će biti poznati drugi finalista nakon velikog duela Engleske i Argentine. Susret dvije reprezentacije donosi veliko rivalstvo koje traje decenijama od kontroverznog pogotka Diega Maradone na mundijalu 1986. godine do političkih tenzija nakon rata za Falklandska ostrva. Posljednji takmičarski duel ove dvije selekcije odigran je 2002. godine kada je Engleska slavila 1-0. Engleska i Argentina u ovaj meč ulaze s podjednakim šansama, a posebnu pažnju privlači duel zvijezda Harrya Kanea i Lea Messia. Utakmica se igra na stadion u Atlanti od 21 sat po našem vremenu. FIFA je pred samu završnicu svjetskog prvenstva donijela odluku da se u polufinalnim utakmicama i velikom finalu koristi nova lopta pod nazivom Three on the Final. Odluka dolazi nakon što je nekoliko golmana tokom turnira izrazilo nezadovoljstvo originalnom loptom i problemima u procjeni njenog leta. Nova lopta ima drugačiji dizajn u zlatnoj, crnoj i bijeloj boji, inspirisan trofejem svjetskog prvenstva, a na njoj su ispisana i imena gradova domaćina. FIFA navodi da je cilj promjene osigurati što bolje uslove i regularnost u najvažnijim utakmicama turnira. Odluka FIFA da polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u Arlingtonu i Atlanti kao i finale u New Jerseyu bude odigrano u 15 sati po istočnoameričkom vremenu izazvala je nezadovoljstvo dijela američkih navijača. Ljubitelji fudbala na zapadnoj obali SAD-a ključne mečeve pratit će u podne tokom radnog dana i školske nastave. S druge strane, ovaj termin odgovara evropskoj publici jer će prenosi u većem dijelu Europe počinjati u 21 sat. FIFA odluku obrazlaže logističkim razlozima, vremenskim uslovima i potrebama globalnog TV tržišta. Utakmica za treće mjesto na svjetskom prvenstvu bit će posljednja na klupi reprezentacije Francuske za selektora Didiera Deschampsa, koji nakon 14 godina završava jednu od najuspješnijih era u historiji francuskog fudbala. Francusku je predvodio u 186 utakmica, osvojio naslov svjetskog prvaka 2018. i Ligu nacija 2021. te stigao do finala svjetskog prvenstva 2022. i evropskog prvenstva 2016. godine. Deschamps je ujedno postao selektor s najvećim brojem pobjeda i vođenih utakmica na svjetskim prvenstvima.

0: Nakon oproštaja od reprezentacije naslijedit će ga legendarni Zinedine Zidane, koji će prvi put preuzeti vođenje nacionalnog tima nakon trofejne trenerske karijere u Real Madridu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pixel.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Okreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni džep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jedno mjesto na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali. Ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj. U svakoj veličini.
2: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: se podsjeća na ludu.
1: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.com.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
5: Pet City organizira drugu revijalnu izgledu.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na bol, da

poneka kurva nudi obećava. Oči mi vlažne, duša umorna,